يېقىندا دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىپ، داۋالاش مۇلازىمىتى باھا تۈرىنى ئالدىن تۇرغۇزۇش تۈزۈمى ئورنىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇپ ئىشلىتىشكە تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك يېڭى تېخنىكا، يېڭى مەھسۇلاتلارنىڭ كلىنىكىغا تېز كىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئايدىڭلاشتۇردى. باھاسىنى ئالدىن بېكىتىش تۈرى ئاساسلىقى كلىنىكىلىق قىممىتى زور، دىياگنوز قويۇش داۋالاش ۋاسىتىسىدە بۆسۈش ھاسىل قىلىنغان يېڭى تېخنىكىلار، كلىنىكىلىق مۇھىم ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان ئاچقۇچلۇق ساھەلەردىكى دىياگنوز قويۇش، داۋالاش قىيىن مەسىلىلىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىدىغان دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئۈنۈمىنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدىغان يېڭى ئۈسكۈنىلەر، دىياگنوز قويۇش داۋالاشتىكى بوشلۇقنى تولدۇرىدىغان، ئاغرىقلارنى نەپكە ئېرىشتۈرۈشنى ئاساس قىلىدىغان، ئوپېراتسىيە لايىھەسىنى ئۆزگەرتىدىغان يېڭى خورما ماتېرىياللارغا تەتبىقلىنىدۇ. ھەر قايسى ئۆلكە دەرىجىلىك داۋالىنىش كاپالىتى تارماقلىرى يېڭى تېخنىكىنى كلىنىكىلىق تەتقىقاتقا كىرگۈزۈش ئىجازىتىگە ئېرىشىش، يېڭى مەھسۇلاتلار يېڭىلىق يارىتىلغان داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىنى ئالاھىدە تەكشۈرۈش تەرتىپىگە كىرگەندىن تارتىپ، رەسمىي تەستىقلىنىشتىن بۇرۇن داۋالاش ئاپپاراتلىرىنى باھا سىياسىتى يېتەكچىلىكى بىلەن تەمىنلەشكە ئالدىن قاتنىشىپ، تەستىقلىنىپ قوللىنىش بىلەن باھا تۈرىنى تۇرغۇزۇشنى يوچۇقسىز جىپسىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرىدۇ.

0: تۈن 10.7% كېيىتىدىكەن. تاماكىغا تايىنىدىغانلارنىڭ تاماكا تاشلىشىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش ئېھتىماللىقى تاماكىغا تايانمايدىغانلاردىن كۆرۈنەرلىك تۆۋەن بولىدىكەن. تاينىۋېلىشتىن پەيدا بولغان تاماكا چەككۈچىلەر ئەمەلىيەتتە كېسەلگە گىرىپتار بولغان بولۇپ، پەقەت ئىرادىسىگە تاينىپ تاماكا تاشلىشى ناھايىتى قىيىنكەن. كەسپىي تاماكا تاشلاش ياردىمى ئىزدىگەندە، مەسىلەن تاماكا تاشلاش ئامبۇلاتورىيەسىگە بارغاندىلا، ئاندىن تاماكا تاشلاشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدىكەن. نۆۋەتتىكى ئىلمىي ئۈنۈملۈك تاماكا تاشلاش ئۇسۇلى، جۈملىدىن پىسخىكىلىق داۋالاش ئۇسۇلى ۋە تاماكا تاشلاش دورىسى قاتارلىق ئۇنىۋېرسال لايىھەلەر بىلەن تاماكا تاشلاشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش نىسبىتىنى ئۈنۈملۈك يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدىكەن. ئىككىنچى، ئەتراپلىق تەييارلىق قىلىپ ئىلمىي تاماكا تاشلاش. تاماكا چەككۈچىلەر تاماكا تاشلاشتىن بۇرۇن ئادەتتە بەزى تەييارلىق خىزمەتلىرىنى ئىشلىشى كېرەك. مەسىلەن، ئالدى بىلەن ئۆزىگە تاماكا تاشلاش كۈنى بېكىتىش كېرەك. تاماكا تاشلاش كۈنى ئادەتتە تاماكا تاشلاشتىن 2 ھەپتە بۇرۇن بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئائىلىسىدىكىلەر، دوستلىرى ۋە خىزمەتداشلىرىغا ئۆزىنىڭ تاماكا تاشلاش ئىرادىسىگە كەلگەنلىكىنى ئېيتىپ، ئۇلارنىڭ چۈشىنىشى ۋە قوللىشىغا ئېرىشىش كېرەك. كېيىنكى قەدەمدە تاماكا تاشلاش جەريانىدا كۆرۈلۈش ئېھتىمالى بولغان بەزى مەسىلىلەرنى چۈشىنىش كېرەك. بولۇپمۇ دەسلەپكى بىر نەچچە ھەپتە ئىچىدە نۇرغۇن مەسىلە ۋە قىيىنچىلىقلار كۆرۈلۈشى مۇمكىن. مەسىلەن، تاماكىغا خۇمار بولۇپ قالغانلىقتىن نىكوتىننى تاشلاش ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، مۇناسىپ تاماكا تاشلاش دورىلىرىنى ئىشلىتىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئەتراپىدىكى تاماكا چېكىشكە مۇناسىۋەتلىك بىر قىسىم نەرسىلەرنى، مەسىلەن چاقماق، كۈلدان قاتارلىقلارنى بىر تەرەپ قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئۆيى ياكى ئىشخانىسىنى ئىس-تۈتەكسىز مۇھىتقا ئايلاندۇرۇپ، كېيىنكى تاماكا تاشلاشقا تولۇق تەييارلىق قىلىش كېرەك. تاماكا تاشلاش تاشلىمىغاندىن ياخشى، بالدۇر تاشلاش كېيىن تاشلىغاندىن ياخشى. تاماكا چەككۈچىلەردە تاماكا تاشلاش ئىرادىسىلا بولسا، ھەر ۋاقىت تاماكا تاشلىغۇچىلار قاتارىغا كىرەلەيدۇ. تاماكىنى رەت قىلىش، زىياندىن يىراق تۇرۇش لازىم. تاماكا تاشلاش چوقۇم سالامەتلىككە پايدىلىق. تاماكا چەككۈچى دوستلار، تاماكا تاشلاشقا ھەرىكەتلىنىڭلار.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.

باش شۇجى شى جىن پىڭ ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كۆپەيتىپ، بىلىم كۈجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى كۆپەيتىشكە ئىلھام بېرىپ، جۇڭگونىڭ چوڭ بازار پۇرسىتى ئارقىلىق دۇنياغا يېڭى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى قوشۇش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئارقىلىق پۈتۈن دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ياخشى جۇڭگو مۇلازىمەت قىلىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. شىنجاڭ مەۋقەنى بىر بەلباغ بىر يولدىكى يادرولۇق رايون بولۇشتەك رايون ئورنى ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئەتراپتىكى دۆلەتلەر بىلەن ئەمەلىي ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مۇلازىمەتنى يېڭىلىق يارىتىپ، تەرەققىيات يېڭى قۇۋۋىتى يېتەلدۈردى. جۇڭگو رادىيو تېلېۋىزىيە توغرا گۇرۇھى شىنجاڭ پايچەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىلىرى جۇڭگو قازاقىستان تۇنجى قېتىم ھەمكارلىشىپ سۈرەتكە ئالغان سىزنى ئىلىدا ساقلايمەن ناملىق تور تىياتىرنىڭ تەشۋىقات ماتېرىيالىنى تەييارلاۋاتاتتى. شىركەت خەلقئارا كەسىپ بۆلۈمىنىڭ خىزمەتچىسى ئۇلان توختاسىن مۇخبىرغا بۇ تىياتىرنىڭ پاتاردا جۇڭگو ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىدىكى ئامما بىلەن يۈز كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۈچۈن ھەر خىل نۇسخىدىكى ئېلان، تەشۋىقات فىلىمى قاتارلىق تەشۋىقات ماتېرىيالىنى تەييارلىدۇق. بۇ تور تىياتىردا جۇڭگو ۋە قازاقىستان ياشلىرىنىڭ دۆلەت ھالقىپ كۈرەش قىلىش ھېكايىسى سۆزلەنگەن. كۆڭۈل ئېچىش مەدەنىيەت ۋە تەنتەربىيە مۇلازىمىتى چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسىدىكى مۇھىم تۈر. بۇ كارخانا مەدەنىيەتنى چەت ئەلگە چىقىرىش ھەم جۇلالاندۇرۇش ئۈچۈن 9 ئاينىڭ 5-ىدە يەنە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇلازىمەتچىلىكنى ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىنى مۇقىم ئالغا سۈرۈش سىياسىتىنىڭ مەدىتىدە قازاقىستان ۋە ئۆزبېكىستاننىڭ ئاساسىي ئېقىم تاراتقۇسى، يېڭى تاراتقۇش سۇپىسى بىلەن يېڭى نۆۋەتلىك ھەمكارلىق ئورنىتىپ، كۇرسلۇق پروگراممىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىدا مەزمۇن تەمىناتىنى سىجىل بېيىتتى. نۆۋەتتە جۇڭگو رادىيو تېلېۋىزىيە توغرا گۇرۇھىنىڭ شىنجاڭ شىركىتى ئوتتۇرا ئاسىيا رايونىنى جەمئىي 1185 سائەتلىك «مېنىڭ ئالتىيىم» شىنجاڭنىڭ تاغ دەريالىرى قاتارلىق سۈپەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە پروگراممىسى بىلەن تەمىنلىدى. شىركەت خەلقئارا كەسىپ بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ئەلنۇر نەبىجان مۇنداق دېدى: ئەنئەنىۋى تاراتقۇدىن يېڭى تاراتقۇ ھەمكارلىقىغا تەرەققىي قىلدۇق. جۇڭگو شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى سىياسەت ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، نەشر ھوقۇق سودىسى پروگرامما تەرجىمە قىلىش، تېخنىكا مۇلازىمەت قاتارلىق ئۈنسىن مۇلازىمىتى سودىسىنى ئالغا سۈرۈپ، مەزمۇننى چەت ئەلگە چىقىرىشتىن كەسىپنى چەت ئەلگە چىقىرىشقا يۈزلەندۇق. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا شىنجاڭنىڭ مۇلازىمەت سودىسى ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 11.7% ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە شەخس مۇلازىمىتى، مەدەنىيەت ۋە كۆڭۈل ئېچىش مۇلازىمىتى ئىمپورت ئېكسپورت سوممىسى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 138.8% ئېشىپ، مەدەنىيەت مۇلازىمىتى ئېكسپورتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش ئەمەلگە ئاشتى. مەسئۇلات سېتىشتىن مۇلازىمەتنى سېتىشقىچە بولغان جەرياندا كۆرگىلى تۇتقىلى بولمايدىغان ئەقلىي كۈچ، تېخنىكا ۋە ھېس قىلىش تۈرلىرىنىڭ چەت ئەلگە چىقىرىلىش تېزلىشىپ، شىنجاڭ مۇلازىمەت سودىسى كۆلىمىنىڭ سىجىل ئېشىشىدىكى مۇھىم كۈچكە ئايلاندى. نۆۋەتتە شىنجاڭ تېببىي داشۆ قارىمىقىدىكى 2 دوختۇرخانا بىر پونكىت شەكلىدىكى خەلقئارا داۋالاش مۇلازىمەت قىلىپ، ئالدىن كېلىشىش، كېسەل كۆرسىتىشكە ھەمراھ بولۇش، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش، كېڭىشىپ دىياگنوز قويۇش، راسچوت قىلىش قاتارلىق ھالقىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ قولايلىق، يۇقىرى ئۈنۈملۈك چېگرا ھالقىپ كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىش شارائىتى يارىتىپ بەردى. دوختۇرخانا ئامبۇلاتورىيە بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى لىياتەن مۇنداق دېدى: بىر پونكىت شەكلىدە مۇلازىمەت قىلىپ، دوختۇرخانىدا دىياگنوز قويۇش، داۋالاش بىلەن توردا يىراقتىن دىياگنوز قويۇشقا تەڭ ئېتىبار بەردۇق. كۆپ تىللىق تەرجىمە مۇلازىمىتىمىز بار. چېگرا سىرتىدىكى كېسەللەرگە قارتا توردا كېلىشتىن نەق مەيداندا دىياگنوز قويۇش، داۋالاشقا ھەمراھ بولۇشقىچە تەرتىپنى ئىمكانىيەتنىڭ بېرىچە ئاددىيلاشتۇرۇپ، ئۇلارنىڭ كېسەل كۆرسىتىشىگە بىرگە بىر ياردەم بەردۇق. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا بۇ دوختۇرخانا ئوتتۇرا ئاسىيالىق، ياۋروپا، ئامېرىكىلىق 200 يېقىن كېسەلنى داۋالىدى. قىرغىزىستاننىڭ تېببىي خادىملىرى دوختۇرخانىغا كېلىپ، جۇڭيى تېبابىت ئارقىلىق دورا ئىشلەتمەي داۋالاش ئۇسۇلىنى ئۆگەندى. چەت ئەللىك كېسەللەرنى داۋالاشتىن تېخنىكىنى سىرتقا چىقىرىشقىچە بولغان جەرياندا، خەلقئارا داۋالاش ھەمكارلىقى نوقۇل دىياگنوز قويۇش، داۋالاش مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش، تېخنىكىنى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە پەن تەتقىقات ھەمكارلىقىغىچە ئۇزاردى.

ئېنىپ، ئەلۇ سۈپەتلىك مېۋىنى 48 سائەت ئىچىدە شىنجاڭدىن تېز چىقىرىش، چەت ئەل بازارلىرىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈشنى ئەمەلگە ئاشۇردى. ماناس ناھىيەسى لەنجۆۋەن بازىرىنىڭ ۋاڭجاجۇاڭ كەنتىدىكى ئامباردا يېڭى ساقلاش باھاسىنىڭ مېۋە ئايرىش، تاللاش ئاخما لىنىيەسىدە ئىشچىلار يېڭى ئۈزۈلگەن ئىپارخان تاش ئالمىسىنى دەرىجىگە ئايرىپ ئىنچىكە تاللاپ، ئوراپ قاچىلاپ ئامبارغا كىرگۈزۈپ،

0: ئىشقىلىق قېتىمدىلى بېجىرىشتەك ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. تىزىملاش ئەنگە ئېلىشنى مەمۇرىي تەكشۈرۈپ تەستىقلاش تۈرلىرى بىلەن بىرىكتۈرۈپ، تەرتىپ ھەمدە سانلىق مەلۇماتلاردىن ھەم بەھرىلىنىشنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئىجازەتنامە بىلەن كىنىشكىنى بىرلىكتە بېجىرىش، ئۇچۇردىن ھەم بەھرىلىنىش، نەتىجىنى ئۆزئارا ئېتىراپ قىلىش، ئۆز ئالدىغا بېسىپ چىقىرىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىدە يەككە تۈر بويىچە بېجىرىشتىن توپلانما مۇلازىمەتكە ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىشقا سىجىل تۈرتكە بولۇپ، سانلىق مەلۇماتلارنى ئۆز ئالدىغا ئايلاندۇرۇش، قاتلام دەرىجە ھالقىپ بېجىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىش بېجىرىش ھالقىسى بېجىرىش ۋاقتى ۋە بېجىرىش قېتىم سانىنى ھەقىقىي تۈردە ئازايتىپ، ئاددىي ئىشلارنى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش ۋاقىت چېكىنى بىر خىزمەت كۈنىگە قىسقارتىپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ قولىنى بوشىتىپ، يۈكىنى يېنىكلىتىشنى ئىشقا ئاشۇردۇق.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت بايرىمى يېتىپ كېلىش ئالدىدا ئوتقاشتەك 5 يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراق تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدا جەۋلان قىلىپ، چوڭ كىچىك كوچىلارنىڭ ھەممىسىدە جۇڭگو قىزىلى نامايان بولدى. سانجى، ئالتاي، ئاقسۇ قاتارلىق جايلارنىڭ شەھەر يېزىلىرىدىكى ئاساسلىق 2 دەرىجىلىك غول يوللار، نوقتىلىق كوچىرا يوللاردا قۇرۇلۇشچىلار يېقىندىن بۇيان بايراملىق بېزەش مەشغۇلاتىنى جىددىي قانات يايدۇرۇپ، يولنىڭ ئىككى تەرىپىگە دۆلەت بايرىقى، قىزىل پانۇسلارنى رەتلىك ئېسىپ، خۇشاللىققا تولغان قىزىل مەنزىرە ۋە گۈلگىيا، يېشىل ئۆسۈملۈكلەر بىلەن كوچىلارنى زىننەتلەپ، شەھەر يېزىلارنى يېڭىچە تۈسكە كىرگۈزدى. جۇڭگو قىزىلى كوچا مەنزىرىسىنى بېزەپلا قالماي، يەنە ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسىنى ئۇرغۇتتى. ئالتاي شەھىرى ئاھالىسى گۈلمىرە ئاقىن مورا مۇنداق دېدى: قىپقىزىل پانۇسلارنىڭ ئېسىلىشى بىلەن دۆلەت بايرىمى كەيپىياتى بىردىنلا قويۇقلىشىپ، شەھەر قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. كۆز ئالدىمدىكى مەنزىرىنى كۆرۈپ، بۈگۈنكى بەختلىك، تىنچ، مۇقىم، گۈزەل تۇرمۇشنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. موري قازاق قاپتونۇم ناھىيەسى بەيياڭخى يېزىسىنىڭ ئاھالىسى ۋاڭ يۆلى مۇنداق دېدى: كوچىنىڭ ئىشىك تەرىپىگە دۆلەت بايرىقى ئېسىلغانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىن ھاياجانلاندىم. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان مورىنىڭ يوللىرى بارغانسېرى ياخشىلىنىپ، ئامما كۈنسېرى بەختلىك ياشاۋاتىدۇ. ۋەتىنىمىزنىڭ گۈللەپ ياشنىشىنى، شۇنداقلا يۇرتۇمنىڭ بارغانسېرى ياخشى بولۇشىغا تىلەكداشمەن. ئۈرۈمچىنىڭ شەھەر رايونىدىكى ئاساسلىق ۋە 2 دەرىجىلىك غول يول، كوچا بويىدىكى بىنالار ۋە باغچە مەيدانلارنىڭ ھەممىسىدە دۆلەت بايرىقى لەپىلدەپ پانۇسلار ئېسىلىپ، دۆلەت بايرىمى كەيپىياتى تېخىمۇ قويۇقلاشتى. قەشقەر شەھىرىدىكى ھەرقايسى چوڭ باغچە، شەھەر رايونىدىكى سودا چەمبىرەكلىرىنىڭ سىرتىدىكى چوڭ ئېكراندا دۆلەت بايرىملىق بەخت تىلەش سۆزلىرى سىجىل تەكرار كۆرسىتىلىپ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقى تەبرىكلەندى. قەشقەر قەدىمىي شەھىرى كوچىسىنىڭ ئىشىك تەرىپىگە ئاھالىلەر تۇرالغۇسى، دۇكان ماگىزىنلارنىڭ ئىشىكىگە 5 يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراق رەتلىك ئېسىلدى. ساياچىلەر كوچىلاردا مېڭىپ، لەپىلدەپ تۇرغان 5 يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراق بىلەن بەس-بەستە سۈرەتكە چۈشۈپ خاتىرە قالدۇردى. جاڭسۇلۇق ساياچى لوڭۋەي مۇنداق دېدى: ۋەتىنىمىزنىڭ قۇدرەتلىك، خەلقنىڭ بەختلىك ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. قەشقەرنىڭ ئادىمىيەت مەنزىرىسى ئىنتايىن چىرايلىق، گۈزەل. بۇ يەردىكى ئامما تولىمۇ قىزغىنكەن. كۆپچىلىكنىڭ قەشقەرگە كېلىپ سەيلى ساياھەت قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. چىڭخۇا داشۆنىڭ 2027 يىللىق چىۋۇ چىڭتۇڭ ماتېماتىكا ئىلمى بويىچە باشلامچى ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش پىلانىغا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتى 10 ئاينىڭ 1 كۈنى باشلىنىدۇ. شىنجاڭدا شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان تولۇقسىز ئوتتۇرا 3 يىللىقتىن تولۇق ئوتتۇرا 3 يىللىققىچ بولغان ئوقۇغۇچىلار 10 ئاينىڭ 1 كۈندىن 14 كۈنىگىچە توردا تىزىملاتسا بولىدۇ. تولۇق ئوتتۇرا 1 يىللىق ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى يىللىقتىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ پىرىنسىپ جەھەتتە پەقەت بىرلا قېتىم تىزىملىتىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ. تولۇقسىز ئوتتۇرا 3 يىللىقتىكى ئوقۇغۇچىلار بىر قېتىم تىزىملاتسا، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە چىققاندىن كېيىن يەنە بىر قېتىم تىزىملاتسا بولىدۇ.
1: سىجۇەن ئاۋياۋ سىياسىي 10 ئاينىڭ 25 كۈندىن باشلاپ، ئاقسۇ، شىئەن، كۈنمىڭ، ئاۋياۋ سىيا لىنىيەسىنى يېڭىدىن كۆپەيتىدۇ. بۇ ئاۋياۋ سىيا لىنىيەسىدە ھەر كۈنى بىر نۆۋەت ئايروپىلان قاتنايدىغان بولۇپ، A320 بەلگىلىك ئايروبۇس ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ.
0: Бингтонның 2026 жылық әрді баскетбол дәрежеден ташқыры бірләшмі мұсабықсы 9 айының 28 күні Бингтон 13-кінші шесі 1 май еңі районы мәдәния тәнтәрбия мәркізі де башланды. Бингтондегі әрқайсы ши шәһірлі, қарқана кәсіби орынла, оалы мектеплердің тәшкілленген 20 вәкілләр командасы 400-ге еқін тәнәркетчі қатнашды. Мұсабықы 10-інші айының 5-інші күні кечі давамдышыды.
1: Әмді Абдоным райондегі 16 шәһірінің хабарайдын мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчық бәзді бұлытлық, температура 13-22 селсия градус күші. Алтайда хаба бұлытлық, температура 4-19 селсия градус күші. Чөчекте хаба бұлытлық, температура 6-24 селсия градус күші. Құлжыда хаба бұлытлық, температура 9-27 селсия градус күші. Бортлада хаба бұлытлық, температура 9-21 селсия градус күші. Қармайда хаба бұлытлық, температура 11-22 селсия градус күші. Күйтінді хаба бұлытлық, температура 9-24 селсия градус күші. Шиханзіде хаба бұлытлық, температура 7-25 селсия градус күші. Санжыда хаба бұлытлық, температура 10-24 селсия градус күші. Құмылды хаба ұчық, температура 8-25 селсия градус күші. Тұрпанда хаба ұчық, температура 17-28 селсия градус күші. Корлыда хаба бұлытлық, температура 13-27 селсия градус күші. Ақсуда хаба бұлытлық, температура 12-26 селсия градус күші. Атышта хаба бұлытлық, температура 14-25 селсия градус күші. Қашқарда хаба бұлытлық, температура 15-27 селсия градус күші. Хотанда хаба ұчық бәзді бұлытлық, температура 13-26 селсия градус күші. Үрімчіде хаба ұчық бәзді бұлытлық, температура 13-22 селсия градус күші болады. Үрметлік радио аңлығычыла. Шинжан Радио Телевизия Стансысының әттігелік хабарлы программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суйжи, Муарир Муаммед Тәбел, Мәдина Мәрдан, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Әсенжан Сабыт білен Сулпия Мәхмұд. Шинжан Радио Телевизия Стансысының әттігелік хабарлы программысыны аңлығының лағы рахмет. Слушатын абончылар терминалын өтшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

0: قارىغاندا، ئاسىيا ئۇل ئەسلە سېلىنما بانكىسى يىللىق تەستىقلانغان مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش كۆلىمىنى بىر قاتلاپ، تەخمىنەن 20 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىغا يەتكۈزۈپ، كىلىمات ئەۋرىشىملىكى، تىرىلمە ئېنېرگىيە، رەقەملىك تىپ
1: ئۆزگىرىش، ئېچىۋېتىش، تەڭ قۇرۇش، تەڭ بەھارلىنىش، تور بوشلۇقى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىش باش تېما قىلىنىدۇ. بۇ مەزگىلدە دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسى، تور بوشلۇقى ھەمكارلىقى، ماشىنا ئادەم ۋە تەنلىك ئەقلىي ئىقتىدار قاتارلىق تېمىلار چۆرىدىلىپ، 27 مەيدان شۆبە مۇنبەر ۋە ئالاقە تورى نورى كۆرگەزمىسى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ.
0: مۇخبىرنىڭ مائارىپ مىنىستىرلىقىدىن ئىگىلىشىچە، دۆلىتىمىزدە دۆلەتلىك داڭلىق ئىنژېنېرلار شۆيەنىدىن 52 قۇرۇلغان بولۇپ، مەكتەپ بىلەن كارخانا بىرلىشىپ تەربىيەلىگەن قۇرۇلۇش ماگىستىرى، دوكتورى 36 مىڭغا يەتكەن. بۇ يىل 8 ئايغىچە 400 ئارتۇق قۇرۇلۇش ماگىستىرى، دوكتورى مەھسۇلات لايىھەلەش، لايىھەلەش قاتارلىق ئەمەلىي نەتىجىلەر بىلەن ئىلمىي ئۇنۋانغا ئېرىشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ چەت ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانا، كونسۇلخانىلىرى دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەش زىياپىتى ئۆتكۈزۈپ، خەلقئارادىكى دوستانە زاتلار بىلەن بىرلىكتە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقىنى تەبرىكلەپ، دوستلۇق ۋە ھەمكارلىق توغرىسىدا كەڭ كۇشادە پاراڭلاشتى. جۇڭگونىڭ ئېفىئوپىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى بىلەن ئافرىقا ئەللىرى بايرىمىنى تەبرىكلەش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان 4 چوڭ دۇنيادا
0: مۇخبىر يىغىنغا قاتناشقان نۇرغۇن ۋەكىللەر ۋە ماھىرلاردىن سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتى شۇنچە تېز تۇرسا، كۈنلەرنىڭ بىرىدە بۇنىڭ ئورنىنى باشقا نەرسىنىڭ ئېلىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيدىغان، ئەنسىرمەيدىغانلىقىنى سورىدى. بۇنىڭغا قارىتا گېرمانىيە تامچىلىق ساھەسىدىكى ماھىر دانىئېل برونېر ناھايىتى كەسكىنلىك بىلەن «ئۇنداق بولمايدۇ» دەپ جاۋاب بەردى. ئادەمنىڭ ئەۋزەللىكى قەيەردە دەپ سورالغاندا ئۇ مۇنداق دېدى: ئادەملەر ئۆزگىرىشكە ناھايىتى ياخشى ماسلىشالايدۇ. مەسىلەن، قۇرۇلۇش چېرتيوژىدا خاتا بەلگە بولسا، نەق مەيداندىكى خادىملار تەجرىبىسىگە ئاساسەن تېزدىن يەنە بىر خىل ھەل قىلىش ئۇسۇلىنى ئوتتۇرىغا قويالايدۇ. مېنىڭچە سۈنئىي ئەقىل بۇنىڭغا ئانچە ماھىر ئەمەس. دانىيەدىن كەلگەن تامچىلىق ماھارىتىگە پىششىق زىيارەت قىلىنغۇچى ئاندى ياكوبسون سەل ئوخشىمايدىغان جاۋاب بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى: دانىيەدە بەزىلەر ماشىنا ئادەم بىلەن تام قوپۇرۇشنى سىناپ باقتى، ئەمما نۆۋەتتە خىش، لاي بىلەن ماشىنا ھەمىشە ئوڭۇشلۇق ماسلىشالمايۋاتىدۇ. ئۈسكۈنىلەر بەزىدە توختاپ قالىدۇ. ئاخىرىدا يەنىلا تامچىلارنىڭ ئۇنى بىر تەرەپ قىلىشىغا توغرا كېلىۋاتىدۇ. مېنىڭچە كەلگۈسىدە ئۇنىڭ ئورنىنى ماشىنا ئادەم ئېلىشى مۇمكىن، لېكىن تېخى ھازىر ئەمەس. ئەگەر كۈنلەرنىڭ بىرىدە بۇ خىل ئەھۋال كۆرۈلسە، ماشىنا ئادەم مۇقىم ھەم ئۇزاق ۋاقىت خىزمەت قىلالىسا، ئۈنۈم جەھەتتە روشەن ئەۋزەللىككە ئىگە بولۇشى مۇمكىن. گېرمانىيە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ھۆكۈمەت تەرەپ ۋەكىلى خوبرىيەت رومىر سۈنئىي ئەقىل ئۈستىدە توختالغاندا مۇنداق دېدى: ئادەمنىڭ كەسپىي ماھارىتى بۇنىڭلىق بىلەن ئەھمىيىتىنى يوقىتىپ قويمايدۇ. ئادەم يەنىلا ئۆزىنىڭ بىلىمى ۋە ماھارىتىگە تايىنىپ، سۈنئىي ئەقىلنى چۈشىنىشى، ئىشلىتىشى ۋە كونترول قىلىش كېرەك. شۇندىلا تېخنىكىنىڭ قىممىتىنى ھەقىقىي جارى قىلدۇرالايدۇ. ئاۋسترالىيە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ يېتەكچىسى مارتي ئۇ بالرىيەت مۇنداق دېدى: سۈنئىي ئەقىل بەزى خىزمەتلەرنى ئۆتكۈزۈۋېلىشى مۇمكىن، لېكىن يېڭى تېخنىكا شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ. كەسىپكارلار ماھارىتىنى ئۈزلۈكسىز يېڭىلاپ، ئۆزگىرىشكە ماسلىشىش كېرەك. سۈنئىي ئەقىل ھەممىنى قىلىپ كېتەلمەيدۇ. كورېيە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ يېتەكچىسى لي مەيجىڭ مائارىپقا مۇناسىۋەتلىك كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ مۇخبىرغا سۈنئىي ئەقىل رەقەم تېخنىكىسىنىڭ كورېيەدىكى مەكتەپ ۋە ئالىي مەكتەپلەرنىڭ دەرسلىرىنى ئۆزگەرتىۋاتقانلىقىنى، شۇنداقلا ماھارەت مۇسابىقىسى تۈرىگە تەسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. بىر قىسىم ئەنئەنىۋى ماھارەتلەرنىڭ مەزمۇنى تەدرىجىي تەڭشىلىدۇ، لېكىن يېڭى ماھارەتلەرنىڭ تۈرى ۋە يۆنىلىشىمۇ ئۈزلۈكسىز قوبۇل قىلىنىدۇ. تېخىمۇ كۆپ مەكتەپلەر مەلۇم خىل يېڭى ماھارەتنى ئۆگىتىشكە باشلىغاندا، ئالاقىدار كەسىپلەردە تېخىمۇ ئېنىق ئىختىساسلىقلارغا بولغان ئېھتىياج پەيدا بولغاندا، بۇ ئۆزگىرىشلەر تەدرىجىي ماھارەت مۇسابىقىسى سىستېمىسىدا ئەكس ئېتىدۇ.

0: ياشتىن ئاشقان. ۋىجىك بولسىمۇ، ئەمما روھىي تېتىك، ئۇنىڭ يىل بويى راك كېسىلى بىلەن كۈرەش قىلىۋاتقان كېسەل كىشى ئىكەنلىكىنى بايقىماق تەس. ئۇ ئاممىۋى مەنپەئەت يولىدا 40 نەچچە يىل چىڭ تۇردى. ئاغرىق ئازابى ئۇنىڭ ئۆزىنى بېغىشلاش قەدىمىنى ئەزەلدىن توسۇپ قالالمىدى. ئۇ يېتىم، مېيىپ بالىلارنىڭ مېھرىبان ئانىسى، راك كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ سىرداش ئاچىسى، قارغۇچىسى يوق ياشانغانلارنىڭ ۋاپادار قىزى. ئۇ تولۇپ تاشقان قىزغىنلىقى بىلەن خەلقنى كۆزلەش ئەسلى مەقسىتىنى ئەمەلدە كۆرسەتتى.
1: 23 ياشقا كىرگەن يىلى سۇ يۈچىنگە سوزۇلما دانىلىق ھۈجەيرە ئاققان كېسىلى، قان پىلاستىنكىسى ماغدۇرسىزلىنىش كېسىلى دەپ دىياگنوز قويۇلدى. ئارقىدىنلا بۇرۇن يۇتقۇنچاق راكى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە كەينى كەينىدىن گىرىپتار بولدى. ئۇ ئۆيگە سولىنىۋېلىپ توپتوغرا 3 كۈن يىغلىدى. ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ كۆڭۈل قويۇپ ھالىدىن خەۋەر ئېلىشى، يولدىشىنىڭ يېنىدىن ئايرىلماي خەۋەر ئېلىشى ئۇنى ھاڭ گىرۋىكىدىن قايتۇرۇپ كەلدى. شۇنداقلا ئۇنىڭغا بىر كۈن بولسىمۇ قەدىر قىممەتلىك، ئەھمىيەتلىك ياشاش كېرەكلىكىنى بىلدۈردى. سۇ يۈچىن كېسەللىك ئەھۋالى نىسبەتەن تۇراقلاشقاندىن كېيىن پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن كېسەل ئازابىنى يەتكۈچە تارتىۋاتقان كېسەلخانىدىكى كېسەللەرگە ياردەم بېرىشنى ئويلىدى. 1981 يىلىدىن باشلاپ ئۇ پەيشەنبە كۈنى ئۇچرىشايلى، ھېكايىڭىزنى سۆزلەپ بېرىڭ تېمىسىدىكى قەلبلەرنى ئىللىتىش، يېتەكلەش پائالىيىتىنى باشلاپ، كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاش ۋە ھەمراھ بولۇش ئارقىلىق كېسەلخانىدىكى كېسەللەرنىڭ غۇۋا نۇرىنى چاقناتتى. سۇ يۈچىن ھەربىي ئائىلىسىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، كىچىكىدىن تارتىپلا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىگە ئەزا بولۇپ، ئېتىقادى مۇستەھكەم، جەمئىيەتكە تۆھپە قوشىدىغان كىشى بولۇشقا ئىرادە باغلىغان. 1993 يىلى ئۇ تۇنجى قېتىم پارتىيەگە كىرىش ئىلتىماسى سۇندى. كېيىن ئىدارە ۋەيران بولۇش، ئارخىپى يېتىپ كېتىش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئارزۇسىغا يېتەلمىدى. لېكىن ئۇ ئەزەلدىن پارتىيە تەشكىلىگە يېقىن تۇرۇش قەدىمىنى توختىتىپ قويمىدى. 2011 يىلى ئۇ رەسمىي پارتىيەگە ئەزا بولدى. سۇ يۈچىن مۇنداق دېدى: پەقەت پارتىيە تەشكىلىگە تايىنىپ مېھىر شەپقەتنى مۇجەسسەملىگەندىلا ئاندىن كۆپچىلىكنى يورۇتىدىغان سامان يولىنى شەكىللەندۈرگىلى بولىدۇ.
0: سۇ يۈچىننىڭ تەشەببۇسى بىلەن 2006 يىلى سانجۇ خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستلىق قىزىل كىرىست راكقا قارشى تۇرۇش شاتلىق باغچىسى قۇرۇلۇپ، تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ بۈگۈنكى كۈندىكى سۇ يۈچىن پىدائىيلار مۇلازىمىتى خىزمەت پونكىتىغا ئايلاندى. 2017 يىلى 10 ئايدا خىزمەت پونكىتى پارتىيە ياچايكىسى قۇرۇلدى. سۇ يۈچىن پارتىيە ياچايكىسىنىڭ شۇجىسى بولدى.
1: پارتىيە ياچايكىسىنىڭ يېتەكچىلىكى بولغاچقا، خىزمەت پونكىتىنىڭ پىدائىيلار مۇلازىمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش ئىشقى ئېشىپ، كېڭىشىش، تەدبىر بەلگىلەش، ئىش تەقسىماتى، ئەمەلىيلەشتۈرۈشتىكى تۈرلۈك مېخانىزملىرى ئېنىق، مۇكەممەل بولدى. پارتىيە ياچايكىسى پارتىيە ئەزالىرى ھۆددىگە ئېلىپ ئالاقىلىشىش، ياردەم بېرىش، يۆلەش مېخانىزمى ئورنىتىپ، ھەر بىر پارتىيە ئەزاسى ئاممىنىڭ تۇرمۇشىدىكى قىيىن مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا ھەل قىلدى. خىزمەت پونكىتى پارتىيە قۇرۇلۇشى

0: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش بارلىق جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنىڭ ئورتاق ئىنتىلىشى. دۆلەتنىڭ بىرلىكىنى قوغداش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش بارلىق جۇڭگو خەلقىنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيىتى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي

0: ئادەمىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
1: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى، رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى، ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
0: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاك.
3: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش، قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىز.
4: جايدا ئىجرا قىلىشتىكى بوغما ھالەتنى ھەل قىلىش ئۈچۈن پەيزاۋات ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى مەخسۇس ئىجرا خىزمىتى گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، سانجى شەھىرىگە بېرىپ رايون ھالقىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ ئىجرا قىلىشنى قانات يايدۇردى. ئىجرا قىلىش كوللېكتىپى ئاقىل قانۇن ئىجرا قىلىش ساندۇقى ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك دېلو بېجىرىش ئۈسكۈنىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، سىرتقى خىزمەت نەق مەيدانىدا ئىش بېجىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، شۇ جايدىكى نەق مەيداندا ئۇچۇر تەكشۈرۈش، ھۆججەت ياساش، ئۇقتۇرۇشنى بېسىش، ھۆججەت چاپلاشنىڭ بىر يۈرۈش، قانۇن ئىجرا قىلىش تەرتىپىنى تاماملاپ، ئەنئەنىۋى باشقا جايدا دېلو بېجىرىشتىكى يېتەرسىزلىكلەرنى تولۇقلاپ، باشقا جايدا ئىجرا قىلىش خىزمىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش، يۇقىرى ئۈنۈملۈك قىلىش، ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولدى. نەق مەيداندا دېلو بېجىرىش جەريانىدا ئىجراچى سوتچى لۇئىكىسكە قانۇننى چۈشەندۈرۈش، داۋلىي سۆزلەش ۋە ئىبرەت تەربىيەسىنى يۈز تۇرانى قانات يايدۇرۇپ، كۈچكە ئىگە ھۆكۈمنى ئىجرا قىلىشنى رەت قىلىش، مال مۈلۈكنى بىر تەرەپ قىلىشقا قارشىلىق قىلىشنىڭ قانۇنىي ئاقىۋىتىنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ، پېچەتلەنگەن ئۆي مۈلۈكنى قانۇن يۈرگۈزۈش بويىچە كىم ئارتۇق قىلىپ سېتىش تەرتىپى ۋە بۇنىڭدىن كېلىپ چىققان تۈرلۈك قانۇنىي تەسىرلەرنى ئۇقتۇرۇپ، ئۇنى تەلەي سىناش پىسخىكىسىنى چۆرۈپ تاشلاپ، ئۈستىگە ئېلىشقا تېگىشلىك قانۇنىي مەجبۇرىيەتكە توغرا قاراشقا سەۋرچانلىق بىلەن نەسىھەت قىلدى. قانۇن بىلەن داۋلىنى يۇغۇرۇپ تەربىيە بېرىش ۋە يېتەكلەش ئارقىلىق لۇئىكىس ئۆزىنىڭ ئىجرا قىلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش قىلمىشىنىڭ قانۇنغا خىلاپ ئىكەنلىكىنى ئېنىق تونۇپ، قارشىلىشىش پىسخىكىسىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تۈگىتىپ، نەق مەيداندا ئادا قىلىش توغرىسىدا يازما ۋەدە بېرىپ، ئىجرا دېلوسىدىكى پۇلنى تولۇق تاپشۇردى. شۇنىڭ بىلەن زىددىيەت ماجرا ماھىيەتلىك ھەل بولدى. 8 ئاينىڭ 17 كۈنى پەيزاۋات ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسىنىڭ ئىجرا 110 تېلېفونى ئاممىنىڭ ئىجرا قىلدۇرۇلغۇچى ئەيئىكسنىڭ يېڭىسار ناھىيەسى توپلۇق يېزىسىدىكى مەلۇم شىنمى زارلىقتىن مېۋە سېتىۋېلىپ، ئەمەلىي ئادا قىلىش ئىقتىدارىنى ھازىرلىغانلىقىنى پاش قىلغان مەلۇماتىنى تاپشۇرۇۋالدى. يىپ ئۇچىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن دېلو بېجىرگۈچى سوتچى ئەخمەتجان ئەركىن قانۇن ساقچىسى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، تېز سۈرئەتتە ئىجرا قىلىش ئەترىتى تەشكىللەپ نەق مەيدانغا يېتىپ باردى. نەق مەيدانغا يېتىپ بارغاندىن كېيىن سوت مەھكىمىسىنىڭ كادىر ساقچىلىرى ئەيئىكىسنى ئوڭۇشلۇق تاپتى ھەمدە سوت مەھكىمىسىگە ئېلىپ بېرىپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا بىر تەرەپ قىلدى. بۇ دېلو شىنمەي سېتىۋېلىش كەلتۈرۈپ چىقارغان سېتىۋېلىش سېتىش قەرز ماجىراسىدىن كېلىپ چىققان. قانۇن ھۆججىتى كۈچكە ئىگە بولغاندىن كېيىن ئىجرا قىلدۇرۇلغۇچى ئەيئىكىس ئۇزاققىچە پاسسىپ كەينىگە سۆرەپ، قەرز قايتۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشنى رەت قىلغان ھەمدە سىرتقى قارىتا ئىجرا قىلغۇدەك مال مۈلكۈم يوق دەپ يالغان ئېيتىپ، مۈلۈكنى يامان غەرەزدا يوشۇرۇپ، قەرزدىن ئۆزىنى قاچۇرغان. شۇنىڭ بىلەن دېلونى ئۇزاققىچە ئىلگىرى سۈرگىلى بولمىغان. سوت مەھكىمىسىگە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن دېلو بېجىرگۈچى سوتچى دېلو پاكىتىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ، ئىجرا قىلدۇرۇلغۇچىغا قانۇننى كۆپ قاتلاملىق چۈشەندۈرۈپ، داۋلىي سۆزلەش ۋە ئىبرەت تەربىيەسىنى قانات يايدۇردى.

ئەرز يىپ ئۇچىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن، تەكشۈرۈش تەرتىپىنى دەرھال يولغا قويۇپ، مەخسۇس تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، گۇڭئەن قانۇن ئىجرا قىلىش قائىدىسىگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ، قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ پۈتكۈل جەريانى، دېلو بېجىرىش تەرتىپى، دەلىل ئىسپاتنى مۇقىملاشتۇرۇش تەپسىلاتى، قانۇننى تەتبىقلاش ئاساسى قاتارلىق مۇھىم ھالقىلارنى بىر-بىرلەپ ئومۇميۈزلۈك تەكشۈردى. ئاخىرىدا ئىشقا چېتىشلىق خەلق ساقچىلىرى ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ قانۇن ئىجرا قىلىش جەريانىنىڭ بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن، قانۇنلۇق، ئۆلچەملىك، ئادىل بولغانلىقىنى، ئەرز مەزمۇنىنىڭ ئوبيېكتىپ پاكىتقا ئېغىر دەرىجىدە ئۇيغۇن كەلمەيدىغانلىقى، تىپىك ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان ئەرز ئىكەنلىكى مۇئەييەنلەشتۈرۈلدى. ئىگىلىنىشىچە، مەخسۇس يىغىن ئېچىلغان كۈنى ئاۋات ناھىيەلىك گۇڭئەن ئىدارىسى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋالغا ئۇچرىغان 21 خەلق ساقچىسى ۋە ساقچى ياردەمچىسىنىڭ نام شۆھرىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن. بۇ قېتىمقى نام شۆھرىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمىتى ئاساسىي قاتلامنىڭ قانۇن ئىجرا قىلىشتىكى ئاغرىق نۇقتا، قىيىن نۇقتىلارغا بىۋاسىتە تەككۈزۈلۈپ، گۇڭئەن ئورگانلىرىنىڭ كۈندىلىك ۋەزىپە ئىجرا قىلىش، قانۇن ئىجرا قىلىش جەريانىدا كۆپ يۈز بېرىدىغان ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان پاش قىلىش، يامان غەرەزدە ئەرز قىلىش ئارقىلىق قانۇن ئىجرا قىلىشقا زورلۇق بىلەن توسقۇنلۇق قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرگە دەل جايدا كۈچەپ، ئاساسىي قاتلام خەلق ساقچىلىرى، ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قەتئىي قوغداپ، گۇڭئەن قانۇن ئىجرا قىلىشىنىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە ئاممىۋى ئىشەنچلىكلىكىنى قوغدىغان. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان بۇ ئىدارە خەلق ساقچىلىرى ۋە ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ نام شۆھرىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش خىزمەت مېخانىزمىنى سىجىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، قانۇن ئىجرا قىلىشتىكى ھەق ناھەقنى تېز ئايرىپ، ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن بولمىغان ئەرز شىكايەت ئېلىپ كەلگەن پاسسىپ تەسىرىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن تۈگىتىپ، ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، قانۇننى ئادىل ئىجرا قىلىدىغان خەلق ساقچىلىرى ۋە ساقچى ياردەمچىلىرىنى خاتىرجەم قىلدى. ئاۋات بازارلىق ساقچىخانىنىڭ خەلق ساقچىسى ۋارىس تۇرسۇن ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: تەشكىل نام شۆھرىتىمىزنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ

0: ۋاقتىدا سىلەر كەمپۈتنى كۆپ يەۋەتكەندىن كېيىن گېلىمىز ئېچىشىپ قىزىپ كېتىدىغانلىقىنى، ئاشقازىنىمىزنىڭمۇ بىئارام بولىدىغانلىقىنى بايقىدىڭلارمۇ؟ بۇنىڭ نېمە ئۈچۈنلۈكىنى بىلەمسىلەر؟ ئەمەلىيەتتە بۇلارنىڭ ھەممىسى شېكەر ماددىلىرىنىڭ تۇيدۇرماي پاراكەندىچىلىك سالغانلىقىدىن بولغان. ئاشقازنىمىز ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، بۇ ئارقىلىق يېمەكلىكلەرنى ھەزىم قىلىدۇ. نورمال ئەھۋالدا ئاشقازان كىسلاتاسى قالايمىقان چېپىپ يۈرمەي، يۇۋاشلىق بىلەن ئاشقازاندا تۇرىدۇ. تاتلىق يېمەكلىكلەرنى بەك كۆپ يەۋەتسەك، كۆپ مىقداردىكى شېكەر ماددىلىرى ئاشقازانغا كىرىپ، ئاشقازانغا ئېغىر يۈك پەيدا قىلىدۇ. شېكەر تەركىبى تېز سۈرئەتتە ھەزىم بولمايدىغان بولۇپ، ئاشقازاندا يىغىلىپ قېلىپ، ئاشقازاننىڭ بېسىمىنى بارا-بارا ئاشۇرۇۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، تاتلىق يېمەكلىكلەر ئاشقازاننى غىدىقلاپ، تېخىمۇ كۆپ ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىتىپ چىقىرىپ، ئېشىنچە ئاشقازان كىسلاتاسىنى كۆپەيتىۋېتىدۇ ۋە قويۇقلاشتۇرۇۋېتىدۇ. قىزىل ئۆڭگەش بىلەن ئاشقازان ئوتتۇرىسىدا بىر كىچىك كىلاپان بولۇپ، بېسىم ئاشقاندىن كېيىن بۇ كىلاپان مەھكەم ئېتىلمەيدۇ. ئارتۇقچە ئاشقازان كىسلاتاسى كېكىرتەكنىڭ يوچۇقلىرىدىن قىزىل ئۆڭگەشكە ئېقىپ كىرىپ، قىزىل ئۆڭگەچ شىللىق پەردىسىنى غىدىقلاپ، گېلىمىز ئېچىشىپ، مەيدىمىز قىزىغاندەك ھېس قىلىمىز. بۇ دەل ئاشقازاننىڭ ئاچچىق سۇ يېنىشى. بۇنىڭدىن باشقا قالدۇق شېكەر ماددىلىرى يەنە ئاشقازاندىكى باكتېرىيەلەرنى ئېچىتىپ، گاز ھاسىل قىلىپ، قورساقنى كۆپتۈرۈپ، يېغ تۇتۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاچچىق سۇ يېنىشنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭا تاتلىق يېمەكلىكلەر گەرچە مەززىلىك بولسىمۇ، لېكىن ئاشكۆزلۈك قىلساق بولمايدۇ. شېكەرنى مۇۋاپىق مىقداردا يەپ، يەپ بولغاندىن كېيىن ۋاقتىدا سۇ ئىچىپ، ئېغىز چايقاپ، ئاشقازان ئۈچەينىڭ يۈكىنى ئېغىرلىتىۋەتمىگەندە، ئاندىن كىچىك ئاشقازان ئۈچەيمىزنى ياخشى قوغداپ، بەدىنىمىزنى ساغلام قىلالايمىز. سۆيۈملۈك كىچىك دوستلار، يۇقىرىدا شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى ئاڭلىماقچى بولساڭلار، ئاتا-ئاناڭلارنىڭ ھەمراھلىقىدا سلوۋشىدىن ئابونىچىلار
1: ماسلىشىدۇ. مەكتىپىمىز ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ھەمكارلىشىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى، تەرەققىيات ئىقتىدار دەرىجىسىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈش، دۆلەتكە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش بۇرچىنى ئادا قىلىشنىڭ مۇھىم پۇرسىتى دەپ بىلىپ، ئۆلچەش، سىزىش، يىراقتىن سېزىش، سۇچىلىق، سۇ ئېلېكتر، ئاشلىق بىخەتەرلىكى، ئېنېرگىيە، قېزىلما بايلىق، يېزىگىلىك ئېكولوگىيەسى، ھاياتلىق، ساغلاملىق، چېگرا رايوننى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش قاتارلىق ئەۋزەل ساھەلەرنى چۆرىدەپ، پەن تەتقىقات سۇپىسىنى يۇقىرى سەۋىيەدە قۇرۇپ ۋە يۈرۈشتۈرۈپ، تەتقىقات نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى ۋە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىسى ئارقىلىق پائال تۆھپە قوشىدۇ. ئاپتونوم رايون رەھبەرلىرىدىن ۋاڭ جەنشىن، قادىن كەبىن، قەيسەر ئابدىكېرىم، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى، ئالىي مەكتەپلەر ۋە دوختۇرخانىلاردىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
2: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تونىياز 9 ئاينىڭ 29 كۈنى سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ سانجى شەھىرى ۋە ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇڭ خابا رايونىدا ھېسابلاش كۈچى كەسپى، تەنلىك ئەخلىي ئىقتىدار، ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش، خەلق تۇرمۇشى قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى راۋاجلاندۇرۇش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە راۋاجلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى ئەۋزەللىك يارىتىش، يېڭى قۇۋۋەت قوشۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تونىياز شىنجاڭ خەلقئارا يۇغۇرما ھېسابلاش كۈچى مەركىزىدە پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، توك باھاسى، قوللىنىش مۇھىتى، رايون ئورنى قاتارلىق سېلىشتۇرما ئەۋزەللىكنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دىققەتنى نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن كەسىپنى بىرلەشتۈرۈشكە زور كۈچ بىلەن تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەرگە رەقەم ئاساسىنى تېزلىكتە بەرپا قىلىپ، ھېسابلاش

0: كۈچى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ھېسابلاش كۈچى كەسپىنىڭ تەرەققىياتىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللاشنى تاپىلىدى. ئەركىن تونىياز پەيگە چوڭ سانلىق مەلۇمات كەسپىي تەرەققىياتىغا مەبلەغ سېلىش چەكلىك شىركىتىنە شىركەتنىڭ سانلىق مەلۇماتقا بەلگە سېلىش ئېئايدا قىسقا تور تىياتىرى ئىشلەش قاتارلىق ئەھۋاللىرىنى ئىگىلىدى. شىنجاڭغا ماس كېلىدىغان سۈنئىي ئەقىل قوللىنىش مۇھىتىنى ماكانلاشتۇرۇشنى داۋاملىق ئالغا سۈرۈپ، دىققەتنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، تېخىمۇ كۆپ نادىر ئۈن سىن ئەسىرى يارىتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تونىياز سانجى شەھىرى ئەسىر جۇڭلىيەن ئېلېكتر ئۈسكۈنىسى سېتىش مەيدانىدا ئائىلە ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى يېزىلارغا يەتكۈزۈش، كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. 9-10 ئايدىن ئىبارەت ئىستېمال جانلىنىدىغان پەسىلنى چىڭ تۇتۇپ، ھۆكۈمەت ياردەم پۇلى، زاۋۇت ئۆتۈنۈپ بەرگەن پايدا، كارخانا ياردەم پۇلى بىرلەشتۈرۈلگەن دەستىلەنمە سىياسەت شەكىللەندۈرۈپ، تەشۋىقات سالمىقىنى زورايتىپ، ئىستېمال ھاياتىي كۈچىنى يەنىمۇ قوزغىتىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. شىنجاڭ چيەنشۈن نىمكەش ئاپتوموبىل بازىرىدا نىمكەش ئاپتوموبىل مەنبەسىنى يەنىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، يۇقىرى تۆۋەن ھالقا جايلاشتۇرمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاپتوموبىل سېتىش، رېمونت قىلىش، پۇل مۇئامىلە، سۇغۇرتا، ئەشيا ئوبروتى يۈرۈشلەشكەن كۆپ خىل كەسىپ ھالىتىنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تونىياز شىنجاڭ ئاپتوبۇس زاۋۇتى جىلىيەن پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ كەلگۈسى دەۋر پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىدە، تورغا ئۇلىنىدىغان ئاقىل ئاپتوموبىل ئېنېرگىيەسى پاي چەكلىك شىركىتىدە پار بېرىش تەييارلىق خىزمىتىنى ئالدىن ياخشى ئىشلەپ، كونا ئولتۇراق رايون، ياشانغانلار ساناتورىيەسى، مەكتەپ قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلار ھەمدە ياشانغانلار، قىيىنچىلىق بار ئائىلىلەردىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئەھۋال ئىگەنلەپ، ئالدىغا بېرىپ مۇلازىمەت قىلىپ، ئاممىنىڭ قىشنى ئىللىق ئۆتكۈزۈش كاپالەتلىك قىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تونىياز تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ئۈرۈمچى شەھىرى ۋە سانجى ئوبلاستى رايوننىڭ ماس تەرەققىياتىدا چىڭ تۇرۇپ، ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلىھەسىنى ئىلمىي جايلاشتۇرۇپ، يېشىل ھېسابلاش كۈچى كۆلىمىنى زورايتىشى، ئۈنۈملۈك سېلىنمىنى كۈچەپ كېڭەيتىپ، دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش پائالىيىتى ۋە تەدبىرىنى ياخشى پىلانلاپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالى يۇقىرى دولقۇنى قوزغىشى، مەركەزنىڭ كۆزىتىشى، ئىقتىسادىي تەپتىشلىكى، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشنى باھالاش سەييارە تەكشۈرۈشىدە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىش خىزمىتىنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتىن ئىبارەت كىرىشنى ھەر ۋاقىت چىڭىتىپ، نۇقتىلىق ساھەلەردىكى خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، كارخانىلارنىڭ نېسى قالدۇرۇلغان پۇلىنى ئېنىقلاپ تۈگىتىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، پۈتۈن يىللىق نىشان ۋەزىپىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئورۇنلىشى كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ كۆزدىن كەچۈرۈش گۇرۇپپىسى يېقىندا قاراماي شەھىرى، قۇمۇل شەھىرى، ئۈرۈم شەھىرىدىكى تېببىي دورىگەرلىك كارخانىسى، دوختۇرخانا، مەھەللە سەھىيە مۇلازىمەت مەركىزى قاتارلىق جايلاردا سەھىيە ساغلاملىق خىزمىتىنى كۆزدىن كەچۈردى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ مۇدىرى زۇمرەت ئوبۇل كۆزدىن كەچۈرۈش قاتناشتى. شىنجاڭ خۇاشىدەن دورىگەرلىك گۇرۇھى خەلقئارا كەسىپ رايونى تۈرىنىڭ قۇرۇلۇش مەيدانى قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن ئىدى. كۆزدىن كەچۈرۈش گۇرۇپپىسى قۇرۇلۇش مەيدانىغا بېرىپ، تۈر قۇرۇلۇشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى ھەمدە كارخانىنىڭ نۆۋەتتىكى ئىشلەپچىقىرىشنى يۈرۈشتۈرۈش، دورا تەتقىق قىلىپ يارىتىش قاتارلىق ئەھۋاللىرىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. زۇمرەت ئوبۇل ئامىل كاپالىتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئالدىغا بېرىپ مۇلازىمەت قىلىپ، بىخەتەرلىككە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئالدىنقى شەرتىدە تۈرنى بالدۇر ئىشقا كىرىشتۈرۈپ ئۈنۈم يارىتىشقا تىرىشىپ، شىنجاڭ دورا ياساش كەسپىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. كارخانىنى يادرولۇق مەھسۇلاتلىرىنىڭ رىقابەت كۈچىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، مەھسۇلات تۈرىنى بېيىتىپ، بازار بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، باشلامچى كارخانىنىڭ يېتەكلەش، ئۈلگە كۆرسىتىش رولىنى ياخشى جارىي قىلدۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرى يۇقىرى تۆۋەن ھالقىسىنىڭ ئورتاق تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشقا ئىلھاملاندۇردى. كۆزدىن كەچۈرۈش گۇرۇپپىسى شىنچى كاڭ دورىگەرلىك پايچەكلىك شىركىتى، جۇڭگو تېببىي دورىگەرلىك گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى

يېقىندا دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىپ، داۋالاش مۇلازىمىتى باھا تۈرىنى ئالدىن تۇرغۇزۇش تۈزۈمى ئورنىتىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇپ ئىشلىتىشكە تۈرتكە بولۇپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك يېڭى تېخنىكا يېڭى مەھسۇلاتلارنىڭ كلىنىكىغا تېز كىرىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ئايدىڭلاشتۇردى. باھاسىنى ئالدىن بېكىتىش تۈرى ئاساسلىقى كلىنىكىلىق قىممىتى زور، دىياگنوز قويۇش داۋالاش ۋاسىتىسىدە بۆسۈش ھاسىل قىلىنغان يېڭى تېخنىكىلار، كلىنىكىلىق مۇھىم ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان ئاچقۇچلۇق ساھەلەردىكى دىياگنوز قويۇش، داۋالاش قىيىن مەسىلىلىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىدىغان دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ئۈنۈمىنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرىدىغان يېڭى ئۈسكۈنىلەر، دىياگنوز قويۇش داۋالاشتىكى بوشلۇقنى تولدۇرىدىغان، ئاغرىقلارنى نەپكە ئېرىشتۈرۈشنى ئاساس قىلىدىغان.

چىقىرىدىغان سوزۇلما كېسەللىك. تاماكىدىكى نىكوتىن ئادەمنى خۇمار قىلىدۇ ياكى تاينىۋېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، نىكوتىن تاماكا چەككەندە قانغا كىرىپ، دوپامىننىڭ كۆپ مىقداردا ئاجرىلىپ چىقىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادەمدە خۇشاللىق تۇيغۇسى پەيدا قىلىپ، تاماكا چەككۈچىلەرنى ئىشى بولسا ياكى بولمىسا بىر تال تاماكا چېكىشنى ئويلايدىغان قىلىپ قويىدۇ. نىكوتىننى دائىم قوبۇل قىلغاندا، بەدەن ناھايىتى تېزلا قانائەت ھاسىل قىلماي، تېخىمۇ كۆپ تاماكا چەككۈسى كېلىپ، تېخىمۇ كۆپ نىكوتىنغا ئېرىشىپ، تېخىمۇ كۆپ دوپامىن ھاسىل قىلىدۇ. بۇنداق بولغاندا نېرۋا سىستېمىسى ئاستا-ئاستا تەسىرگە ئۇچرايدۇ. تاماكا تاشلىسىلا دوپامىننىڭ قويۇقلۇقى تۆۋەنلەپ، ئاسان ئاچچىقلىنىش، جىددىيلىشىش، ئىچى تىتىلداش، كەيپىيات